minähän en ikäni pohdi ne siimeny kiisekät. Minä tsääki peskon ääni rakennu niin nähinä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se eskii.

Nei nähä en ikäni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki pesko nääni rakennu niin nähi nää. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se

Nejnáhé nikjani, puhdi ne siimeny kiisikat. Ine tsaaki peskunani rakennuni, niin nainaa. Kaikki keimeny pe maateriaani ne täällä.